0: individul.
1: Ce vam damo 1000 euro de setakov za nakupe u City Parku. Kaj bi recimo kupili u Humaniku?
2: Naptikače za na plažo.
1: U Lego Storu.
3: Kocke za damavga.
1: U Zlatarni Celje.
2: Poročni prstan.
1: Odlično! Vidimo da ste pripravljeni. Naj